0: A transferencia da P9 a Galicia está máis preto de ser unha realidade. O Congreso aprobaba hoxe a lei para que a Administración Galega xestione a autoestrada que vertebra a nosa comunidade. Un traspaso que piden todas as forzas políticas, pero no que non hai consenso. A fenda leva meses servida. Por unha banda, PSOE, BNG e Sumar, os impulsores desta lei, e pola outra, o PP, que se opón a que a transferencia se faga nos termos que contempla esa lei e pide que se siga ao pé da letra o texto que saiu por unanimidade do Parlamento Galego. Os argumentos, os motivos duns e doutros, ímolos escoitar de seguido, e serán importantes porque o camiño para que esa lei chegue a facerse efectiva aínda non rematou, máis ben todo o contrario. Ábrese agora un cara a cara entre o Goberno Central e a Xunta no seo da Comisión Mixta de Transferencias, no que deben fixarse os termos concretos dese traspaso. Visto a todo agora, non parece que a negociación vai a ser sinxela. Temos a vista outra fronte de disputa entre o Goberno e a comunidade. Estamos a xoves, 23 de xullo. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Continúa cortada a autovía 6.
1: O seu paso polo municipio lucense de Baralla, un camión que transportaba vacas bateu cun turismo e o remolque volcou. Non hai que lamentar danos persoais, pero a autovía permanece pechada ao tráfico entre os quilómetros 461 e 469. Habilitáronse desvíos pola Nacional Sexta.
0: Sobe o salario bruto anual en Galicia.
1: O salario bruto anual por traballador alcanzou 25.164 euros en 2025, o que supón un aumento do 2% respecto ao ano anterior, pero quedase un punto por debaixo da media nacional, que foi dun 3,1%.
0: E activistas protestan contra o proxecto da mina da Gudiña en Ourense.
1: Denuncian a tramitación dunha explotación que consideran ilegal e que, segundo aseguran, afectará a un territorio de elevado valor ambiental. A mina proxectada sitúase a apenas 2 kilómetros da fronteira portuguesa, moi próxima a un curso fluvial de grande importancia ecolóxica e fundamental para o abastecemento de agua potable de numerosas poboacións.
0: Son as 7:22, comezamos.

0: A favor 138, en contra 210, ninguna abstención. Al haberse rechazado todas las enmiendas propuestas por el Senado, no procede la votación de conjunto y queda ratificado el texto inicial que aprobó el Congreso.
1: A presidenta do Congreso, Francina Armengol, daba así por aprobada a lei para transferir a PNV a Galicia, co texto que pactaron PSOE, Sumar e BNG. O pleno da Cámara Baixa rexeitaba así as emendas que o PP presentara no Senado.
2: O Partido Popular quedou case só na votación, xa que foi únicamente apoiado polo deputado de UPN, Alberto Catalán. O PSOE e BNG pedironlle que non intenten bloquear a lei que permite o traspaso. O popular Celso Delgado insistía en que a Xunta non deben impor de aceptar os termos nos que quedou redactada a transferencia e facía tamén referencia ás palabras aquí na SER do ministro de Facenda Arcadia España.
3: Este fin de semana tuvimos que escuchar al ministro de Hacienda Arcadia España en una emisora de radio y decía, ¿qué quiere? Que le entreguemos la competencia de la comunidad con un lacito para que ustedes se pongan la medalla. Realmente es indignante y por eso estas palabras evidenciaban también que el negocio que hace PSOE, BNG y Sumar es un pésimo negocio, porque el propio ministro está reconociendo que con esta rebaja no está asegurando la financiación de la transferencia.
2: O deputado do BNG, Néstor Rego, lembrou que o Partido Popular foi o responsable de prorrogar a concesión da AP9 ata o ano 2048. Acusa os populares de ir en contra dos intereses de Galicia e reivindica a importancia de que a comunidade xestione esta infraestructura.
4: Que queda clara a responsabilidade do Estado español e que a Xunta de Galicia non terá que asumir máis que as consecuencias das súas propias decisións unha vez que sexa titular da AP9. Isto é o que di o informe da letrada do Senado, desmontando as mentiras e as manipulacións do Partido Popular. E eu engadiría máis, o que se aconsellaría é que utilizasen ese foro para negociar o final da concesión, que é responsabilidade dun goberno do Partido Popular.
2: Por outra banda, a socialista Patricia Otero preguntou se o seguinte bloqueo por parte do PP será negarse a falar co Estado e se van a incumprir esta lei. Ademais, recomendoulles deixar as pataletas e comportarse como persoas adultas.
5: Cal vai a ser o seguinte bloqueo do Partido Popular? Na Comisión Mixta de Transferencias, señorías do Partido Popular, vanse negar a sentarse a falar co Estado nesa Comisión Mixta de Transferencias? Agora que teremos un marco legal para que o Estado e a Xunta negocien as condicións de traspaso, vanse a negar a negociar unha vez máis? Miren, eu recoméndolle que deixen as pataletas, que deixen de ser choricas, que maduren e que se comporten como persoas adultas.
2: O traspaso permitirá a Xunta autorizar novos tramos e reformas dos existentes, supervisar e inspeccionar o funcionamento da AP9 e establecer, actualizar ou suprimir as tarifas e peaxes, entre outras cuestións relacionadas coa xestión da concesión.
1: Aprobada a lei no Congreso, agora deberá convocarse a Comisión Mixta de Transferencias para que o Estado e a Xunta fixen as condicións e os límites concretos para a transferencia da AP9. Outra das novas deste xoves, lévanos aos tribunais. A Audiencia Nacional acorda enviar a xuízo o capitán do Villa de Pitanxo e a dous directivos da armadora pola morte de 21 tripulantes nese naufraxe acontecido en augas de Terranova en febreiro do ano 2022. O xuíz impútalle esos tres os delitos de homicidio por imprudencia grave e de lesións imprudentes, tamén outro contra os dereitos dos traballadores. E fixa, ademais, unha fianza conxunta de 44 millóns de euros. Saudamos a portavoz das familias dos falecidos no Villa de Pitanxo, María José de Pazo, boa tarde.
6: Hola, boi, boa tarde.
1: Como valorades esta apertura de xuízo oral? Estades satisfeitos?
6: Pues mira, este auto, a verdade é que levamos todo gran esperando semana tras semana

0: son os responsables desa catástrofe?
1: Pois sí, porque iso aparte foi o que reseñamos nos nosos escritos de acusación presentados na Audiencia Nacional.
0: Xa hai diversos informes que, bueno, avalaban a vosa teoría de que eles non cumpliron como debían, no caso do, do capitán a bordo do buque, non realizaron as tarefas que tiñan que realizar.
1: Os informes, gústame subliñar, os informes obxectivos, que non son informes de parte, os informes obxectivos dos peritos designados polo xuíz foron os dous categóricos. As mesmas conclusións que ti apuntas, polo tanto, con conclusións demoledoras que apuntaban á responsabilidade pois dos hoxe tanto o patrón Padín como os, da, os dous da, da empresa armadora.
0: E agora, pois non sei se credes que se pecha unha etapa, que se abre outra, porque aínda falta pois que se celebre o xuízo.
1: Claro, se pecha unha etapa é un avance, importante, porque esta investigación, toda esta instrucción do magistrado Moreno, pois está moi sólida, moi reforzada con probas indubitadas, como é as gravacións da baixada ao barco en as aguas de Terranova, que tamén agora forman parte de pois uns indicios, unhas probas pois irrefutables de cara ao xuízo. E todo iso pois foi pasiño a pasiño toda esta instrución, esta investigación. Polo tanto, péchase unha etapa moi importante e crucial para que se desenvolva un xuízo pois sin ningunha dúbida e con moitas probas.
0: Con moitas probas, como dís, foi un proceso, unha instrucción que levou os seus anos. Agora a Fiscalía vai solicitar 9 anos de prisión. Considerades xusta esta petición?
1: Eu non quero entrar a valorar o que pide a Fiscalía, xa, xa se falou no seu momento. Agora o que temos que dicir é se avanza. Vamos a isto non é unha sentenza, a sentenza non hai que pois celebrar o xuízo, e decir o que digo sempre, que o noso sentir, queremos un xuízo xusto, con probas que sean obxectivas e que esa sentenza pois faga pois a dignidade e a memoria dos 21 e de toda a xente do, do mar, non? E nada, nos conseguimos confiando na xustiza, que vai pasiño a pasiño, lenta, pero vamos no, na dirección correcta.
0: E dentro desta lentitude, María José, como levaste esas familias todos estes anos?
1: Pois bueno, con moita, a ver, con altibaixos, pero sempre con, pois non sabíamos que este camiño ia ser así, pero sabemos que se vai tardar, pero se vai chegar a que se faga pois xustiza. É dunha maneira demoledora e irrefutable, que é o que queremos, con probas, con indicios, con informes periciais obxectivos, e que non caiba dúbida ninguna para ninguén. Eso é o que queremos e sabemos que vamos a cadalo. E temos toda a paciencia. O que aprendimos durante estes 4 anos é a ter paciencia e a escribir con boa letra, como se soe decir.
0: María José de Pazo, portavoz das familias deses 21 falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo, gracias por estar esta tarde en La Ventana de Galicia na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
2: La Ventana de Galicia, Fernando.
3: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
4: Radio Arosa.
3: Y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena Ser.
5: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
6: Hay espacios que se viven cada día. Por eso merece la pena diseñarlos bien. En Pumar encontrarás baños de las mejores marcas y cocinas Arrital con diseño 100% italiano, pensadas para disfrutar, compartir y durar muchos años. Acerca

0: operación Centinela, que desplega militares por los montes galegos para realizar tarefas de vigilancia también de disuasión ante los incendios forestais, vai arrancar o 10 de agosto.
1: Son 10 días antes do habitual, un adianto para anticiparse o período de maior risco de incendios e o posible incremento de visitantes en espazos naturais con motivo de eclipse solar do 12 de agosto. A campaña contará con 35 patrullas terrestres, das que 30 pertencen a Brilat e 5 o terzo norte de infantería de Marina. Ademais, incorporará drones con cámaras ópticas e térmicas. O despregamento alcanzará os 39 municipios repartidos en 8 distritos forestais das 4 provincias.
0: Por certo, que Galicia vai a chegar medios de loita contra o lume a Castela e León para facerlle fronte aos incendios que afectan a comunidade veciña, Nuria.
1: O presidente da Xunta confirmaba que o goberno de Fernández Mañueco remitira unha solicitude de axuda esta mesma mañá e que a resposta da administración galega foi positiva. Eso sí, Alfonso Rueda recorda que Galicia está en período de alto risco e que en ningún caso se deixará desatendido o dispositivo na nosa comunidade.
2: Estamos en plena temporada de alto risco, pero é certo que nestes momentos podemos derivar algúns medios para que axuden os nosos compañeiros en Castela León, así o faremos. Esa petición tivo lugar esta mañán e sempre garantindo a plena operatividade en Galicia.
0: A esta hora está activo un incendio forestal en Padrón que se iniciaba minutos despois de que un coche ardera na AP9 o paso por ese municipio.
1: Fontes do 112 recibiron o aviso de accidente ao redor das 2:30 do mediodía. Ninguén resultou ferido e ata ali desprazáronse efectivos que indicaron a central de emerxencias que o lume chegara ata unha masa forestal próxima. Unha patrulla policial engadiu pouco despois que o lume pasara cara ao monte, onde quedaron traballando bombeiros forestais. O lume permanece activo.
0: E da Crónica Municipal de Santiago, protagonismo e hoxe pro novo contrato de transporte do que daban conta a alcaldesa e tamén o concelleiro de mobilidade.
1: Con esta adxudicación chegarán 67 novos autobuses a Santiago. Tamén se reorganizará por completo a rede. Haberá 16 liñas, 6 delas circulares. Porás en marcha un servizo que atravesará a cidade dende Milladoiro ata Sigüeiro, liñas alimentadoras do rural e servizos nocturnos de mércores a sábado. A rexedora Goretti San Martín avanza que dende minuto 1 entrará en funcionamento a nova rede de liñas, coa nova imaxe do servizo, os autobuses provisionais e o sistema de información.
3: Desde o día 1 que empeza o novo contrato, empezan os novos buses, empeza o novo servizo e empezan a funcionar xa con todas estas liñas. Agora imos a esas 16 liñas, imos a esta situación, empezan as liñas alimentadoras do rural, empezan o bus nocturno, todo o que define o novo prego para os novos buses, novos totalmente, que teñen ese prazo máximo dun ano para poder incorporarse e que esperemos que se vayan incorporando antes, todo iso xa, os buses de transición, xa comezan a aplicalo. Por tanto, o novo servicio de autobuses comeza xa.
0: E preocupación na provincia de Lugo pola proliferación de carrachas que están provocando un alto risco de enfermidades por mordeduras ou picaduras, informa dende Radio Lugo a nosa compañeira Antía Montes.
4: As altas temperaturas fixo que medrase a poboación de carrachas en Galicia e mesmo se están a detectar especies que provocan enfermidades graves e que son máis propias de outras latitudes, de zonas como Norteamérica. A pesar disto, a máis habitual continúa sendo a Ixodes ricinus, que é a que provoca a enfermedade de Lyme. Padece a Matilde Marqués.
5: Ficou un ano unha ingle, sacaína sin máis. Son consciente agora que tuve un ano bastante fastidiado, pero achacaba problemas de artritis que sabía que tiña. Entonces xa estaba cronificada e me trouxe unhos dolores, eu non sei como compararlos, problemas cognitivos, falta de memoria, sordera, falta de visión, problemas articulares, musculares, muchísimos calambres.
4: O diagnóstico chegou moi tarde, segundo explica o presidente da Sociedade Española de Medicina de Familia, Lorenzo Armenteros. O tempo é clave, por enriba das 36 horas a posibilidade de contagio é moi grande e tamén se non se retira correctamente.
6: E al manipularla pode regurgitar lo que tiene en el interior de su cuerpo e eso introducirlo en nuestro cuerpo e ese sería el momento del contagio. Por eso es tan importante utilizar unas pinzas finas y pegarlas a nuestra piel para que podamos, por así decirlo, introducirlo por debajo de la propia garrapata, con una tracción firme y mantenida, hacer extracciones siempre de forma vertical hacia arriba.
4: O máis recomendable sempre é acudir a un centro de saúde, cosa que facemos cada vez máis en os días seguintes, permanecer atento á zona da mordedura. A mostra do contagio é unha roncha con forma de diana. Se aparece, é importante acudir inmediatamente ao médico para poder iniciar o tratamento preventivo. Va, va, va.

A capacidade de influencia dos futbolistas é enorme, máis aínda despois de gañar o Mundial. Esta canción que escoitan de Violadores del Verso, esta banda de Zaragoza, un tema que o compostelán Borja Iglesias fixo soar durante a celebración do Mundial nese acto polas rúas de Madrid, aumentou ata un 600% a súa reproducción en Spotify, despois de que o futbolista que xoga no Celta fixera soar